dwumadie yi eso ensuo toto bre no ahyasee sa wo shana nsen ensuo a etoto a ensuo no eto a eto kese enti mesre ahyenkafo a driver fo a ye nam akwan tempon so a ye twi ahyen ahodo ade ba ko a ebeboa ohyenkani bia a ebeboa ne awuhia no no unua ohyenkani no anope me pese ye ka ho asem ada no me ye safety tips about headlight na obi ascendi mill obusa se headlight no kra no any wipers na wo ka no tambe na wo se ye yusu no me pa cho me da se we ekoma ye nyina a ye twi ahyen ahodo headlight anase okane akese no oba ka no enim ubejina enim a ahwehwa kese mienu na ewo ho no menka fork light meka headlight headlight no abra ensu oto ehuhia pa se utimi yusu esan se enye akwan nyina e na enkane a wo so akwan ni bi wo ho ababia ubedru no aya na esum ewo ho enti ewo se utimi yusu na ebra wo hia ohyenkane fofra oba no wa mani dimo no unyusu headlight na mfa nkopa no ho oye sa o pese o se de wuhia no no nani o betro light no ato nani a onhu nanim enti mesre headlight no ye yusu be bia ye nam esom be bia enkane a eni ho be bia wanhu se be bia menam yi de esese me so sa kane a we headlight no so no ana se dim light no ebra ensu otutoi ensu tobre no mesre ahyenkafo se ansa na ye be move ahyen no ye make sure se ya so light no ehun se light no eye adwuma entwe ma ade ansa ansa na waso kane ano empempi ahyenkafo bebre wo mo headlight no ana se light na nkasa no aya na enso ebra wo bebusa no no obeka kire wo se time a o move car no na ade ansa yenti wan cheke mesre o enema e wo se ye check the checks no e bi ne headlight e wo se wo check na wo hu se eso wo betumi de akobe bi a wo ko no se wo check mpo na bob ba ko awu na ba ko na ye adwuma mesre se bo modian se wo be sesa bob na ahye no ansa na wato akwantuo no so kai se ensuo tutoi no o light no de bi ama ensi so ebra wo nam ensuo mo ana wo nam ba bi a eso mo obinso busa se wiper no wiper na wo ka no me pa cho so we share windscreen na na say windshield na ni mo a sa enye ma mienu no me nya ya me kan ntema nka me ma ayo ade to so ma ye wiper no a ye use no wiper no kra no eho asem da se na ye beche oba bi e na invert wiper e de buy oba bi e na otena ase hu se ye hia wipers e wo ka na nim ensu to a aya ye bre enti wiper no eho hia pa ye se wiper no mpotuetua ho na se braid no aseye a ensuo tutoi no waso beye hye ensuo tutoi wo hu be kire wo enti mesre wiper no e wo ho se ebe wipe windshield ana se windscreen no enim e de ama wo wiper braid no se enye adwuma a esai wo windscreen no ebra e ko na eba no wo beti se e scratch enim e ba saa boboa wo ho se enche wo beto windscreen foforo to avoid so beto windscreen fofro ntino mesre se wiper braid no ebra wo be chrome